Saramoro moro mai toru, e saramo nā tāwhita. Ko Jehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine ai e iaku, I te o ngā e nganga I re rubri pēra. Te ara takine ai e iaku, nā te pai I te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōna ara I ngoa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku I te kino. Tei whaitata katoa koe I āko, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai I āko. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāko, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Jehova, e roa o atu oku pukerā. Ko te reo te iote I te tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EB FM, I wanga uru māwaru, tōpatatai.

Saramorema o rumarua irawa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kāri akariru i te tua e maruiru i nōnāra. Iri na kia tūra i te māta o tōnāra apinga, e ku aka maruiru i aia uaurai i tāna tūtua kino. Ko au nērā, me te orive ruperupu au i te are o te tua, te iri na ki nē o ki au i te tākinga mītiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto o ki a karonga mene, marira ko te reo, miru tō tui te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, i runga i te rātio 4EB, hewanga uru mawaru, tōpata tai, FM.